0: Центр Телі. Усе найбільше.
1: Є Яна легко ще більша. Є, кадр є злата. У посібній здаї. Словенська злата декліта. Терезіїні на світі за довго живлєння. Рецепт Єлене де Бельдер. Найліпші віде з помладі. Како хуйшає знане словенке. Скрівний язик рож. Знаний мій у завітіщу. Інше велико веч. Злата Яна. Злата яма на світо за живлєння. Жена продайних містіх.

музиканту, зей пах механичер є. Not ще посібі толе за Яшо, ки данес шрауфов катерцо. Чи зріхто не вимо, ампак ви параді толе. Старо катерцо, імпа, скупіна.